amotano dinga hani ni jo usene yin yang adigil hon la blam no jo usene de bang tu doka hani jo ba chi to sen nin tano no video so fu ngamba no my tigli so fu ngamba amasen dinga mana la bi na bal gala blala amotano ni widi gani dauni dunyen kuluna foga dunyen kuluna foga ta so bai so no nyangli ni wan war kaso kan jo no

kigi debe kigi debe ni ki masan non kafe kan kalon kal go jax en la barfi na gat nan jam go dom ga en mi telem ga sum sa ku tan telen chwe ci gan ga ni ka en glo kam ga en mi mamad kasara ku dum hat wuli ga en mi mamad sale mamad idris sale ka en ngom yam law ga en di fatima kajam malato awa ka en aji wan en yisan ga ni ki ni ki wan doktor na la ka de devant tous ka tamé banan na tanan na ka en mi OBG me mena de Sudai kayen ga farja ko fili kayen hirjaf talam non qafi te devane ga talamu wa kayen gi segen non qafsa kay segal miskine kayen marki gi ge jaft fi Umar Dasu gi de non qafi ja ge de devan to gadame yor to an ali hirjaf to valamo sidi Hassan Zebana kayen marasu ge de devane ga talamu kayen gi segen non qaf ali kampete kigi debe ki debe ge se tulina ma kayen amlan fumar wayan kaler wayan go de devant talamo ki de be ni se ken non qaf se kes kal ma farshan al bosa kes kal amrge blo sa jamen dan non qafi ki de be ken ki sa lilin fi ge hum fun vayna sa ul fudon ma sa nyar mar ki ri sa kal kamrun ki ge de be ken minanu cha bru mor ko fun lo vindia ge jokal brum de vet ken minanu ki ge de be lon barbalam ka ya lam fle bur ma fokna.